senajan namung sesaat. Sing jenenge pati tekone radi songko-songko radi nyono-nyono. Itulah kenapa kulon jenengan gawe amal soleh ojo mung pas ning awal tahun tok, kados dinten niki-niki akhir tahun awal tahun. Sak mangke lebar sholat asar panjenengan maos doa akhir tahun, maos doa awal tahun. Lebar niku syukur panjenengan kerso maos surat ayat kursi. Ayat kursi diwaos sekitar 300 kali. Oh ha ha ha ha. Lho diparingi pirsa ngamal soleh kok mboten kersa. Tak ulang. Lebar maos doa akhir awal tahun, dilanjut maos ayat kursi ping 300 kali. 300 kali niku ora ono 1 jam, paling 2 jam setengah ngono kuwi, Bu. Khususe mangke lebar maghrib nggih mboten napa, aja lebar maghrib langsung plencing minggat. Kuku penyekel remote karo scroll TikTok. Disempetaken kok mau surat ayat kursi kok ora kuat, silahkan diganti kali mau sholawat. Sholawate nopo sing kepenak banget. Sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad ping 313 kali. Ora 300 widak, 313 kali.

maca kulhu aja ngece wong-wong jaman min senajan lek maca Quran kirang fasih tapi wong jaman min dongane do ampuh dongane do mandi bukti nyata jaman biyen dongane podo ampuh biyen bedek niteni ngemat musim mesti cetho musim kemarau ya musim kemarau musim udan ya musim udan lah sak niki pun canggih ono BMKG prediksine mon meleset terus kudune niki musim kemarau langka udan kok wingi tesi onto udan berarti kan niki pancen jamane wis akhir bumi ne wis tua sampe ono udan salah mongso kudune kemarau kok esi ono udan berarti pancen sak niki kulon jenengan tesi ibadah ning ampuh lek ngibadah beda ora kaya jaman biyen wong biyen ndonga ngibadah esi murni posone wong biyen karo posone wong siki beda wong biyen poso tong-tong blengandan maghrib cuman takjile niku ngunjuk seteguk air putih ambil wudhu sholat maghrib lebar sholat maghrib baru iftor makan menu buka puasa onone jangan lompong ya jangan lompong pirsa ngertos jangan lompong cara mriki nopo sami jangan lompong alias daun talas binti sayur lumbu ora sente sente ngumpan grameh jaman mien nontone sayur lumbu namung goreng gereh nyambel terasi olah enak banget wong bien buka puasa sak wontene mula akhirnya lek poso ngibadah ini ku murni dongane wong bien ampuh-ampuh bedo karo wong sak niki wong sak niki ya seneng poso ning posone wong jaman seniki bareng buka puasa setengah balas dendam kok poso wong jaman saiki gragas urung adzan be panganan siap-siap no ning gone meja wong sana bakwan sih kepingin Kentucky Fried Chicken pingin bakso kepingin batagor some bisa seblak-seblake tesi karo mikir ngangen-ngangen kenek mangan rujak koyone tambah seger uning ngomah wisono es kelapa muda esi kepingin boba maca es campur bisa teler-telere dipikir-pikir jaman seniki wong poso malang geragas nikulah kena apa dongane wong bien karo dongane wong saiki kuwi beda ning senajan ora

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

ora kong duwe. Kong duwe mlaku ning pasar di prisane piyai kok. Kate-kate kemulan Bagor. Bagor-bagor ra. Sebah nyawangke kowe ki Sri.

menawi sampun larut kenteling Jaladri. Pukulun lu kok tadi mengkupas semua kaya ngon belakangnya kebih kulo menikah sampun dangu.

0: jembarin kaya Kang Macan nopo piyai kok mangkel gitu apa-apa kok pinter kok ngapa ngono.
1: Kowe ngapa kok ora iso ngadeg aku rek.
0: Setruk. Setruk kok mayeng tahan.
1: Cegel panah iki gendhewane.
0: Ngaten.